0: música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en O Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia en un día no que ímos comezar falando dunha das novidades esta semana, a creación do Rexistro Galego de Persoas Centenarias, un proxecto que vai ser pioneiro a hora de obter todo tipo de información destas persoas, dos nosos maiores. Información sociodemográfica, clínico-epidemiolóxica e tamén estatística que será importante para mellorar a atención que se les pode dar a estas persoas. En Galicia hai máis de 1.500, unhas 1.800 que teñen máis de 100 anos. Somos a comunidade con máis centenarios de España, un de cada 10 son galegos. Sofía López Linares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria. Que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde. Que bueno, tal?
3: Como xorde a idea de crear este rexistro de persoas centenarias?
4: Bueno, pues a iniciativa parte do visto das propostas da Sociedade Española de Médicos Xerales de Familia no marco do proxecto nacional que teñen eles a sociedade o proxecto Renace. E a partir dese impulso, pues Galicia pues dá un paso máis e desenrola un rexistro propio adaptado pues a nosa realidade demográfica e con vocación desde logo de integrarse en ese esforzo nacional e internacional.
3: Que información é a que queredes recompilar con todo isto?
4: Pois recollemos datos administrativos que beben da nosa aplicación de tarxeta. Tamén epidemiolóxicos que poden beber do observatorio público, incluso tamén favorecer que pasen a él datos que se recollan nas propias consultas con estos centenarios, e clínicos, porque integrado na nosa historia clínica está a plataforma Vixía, que ali é donde va a surgir o formulario habilitado precargado para regace, ¿no? Para o rexistro galego de centenarios. Entonces aí se pode recoller tratamentos actuales, enfermedades crónicas, pues toda a información que tanto os médicos do público e do privado podan recadar.
3: Entendo que interesante de isto vai ser eso, a información centralizada que teremos de todas estas persoas maiores. Por qué? Para que pode ser importante este rexistro?
4: Bueno, pues para moitas cousas, ¿no? Hai que ter en conta que España ten cerca de 15.000 persoas centenarias, das cales, en este momento, porque se actualizou ahora os datos da base de datos poblacional de Galicia, que se actualiza dous veces ao ano, ahora a próxima de novembro, e resulta que temos 1.812 centenarios, o que representa máis do 12,08 dos centenarios do Estado. O sea, es moito una proporción moi alta, ¿no? Entonces, esto pues nos estas iniciativas nos vienen ben para sobre todo factores de investigación, de apoyar pues todas las evaluaciones de las políticas públicas de fomento de atención personalizada de estos centenarios. Sobre todo fomentar a investigación e formación relacionada con estos pacientes, ¿no? Porque regase o que pretende ser unha ferramenta clave que poda afrontar estos retos que veñen, ¿no? Derivados da longevidade extrema que hai en Galicia, ¿no? O coñecemento profundo, detallado da poboación centenaria porque nos pode permitir ter un censo clínico, un censo epidemiológico e tamén estadístico, poder orientarnos como debemos levar a planificación e a xestión sanitaria e evaluar a avaliación das actividades asistenciais orientadas a estas persoas, ¿no?
3: Porque segue a ser pouco habitual que a xente chegue aos tenanos, pero xa non, digamos, é tan extraño, 1800 na nosa comunidade, a comunidade española con máis persoas maiores de tenanos, máis persoas centenarias, é unha tendencia que, vendo como hai esperanza de vida, pois vai ir cada vez a máis. Por lo tanto, é interesante non ter estes datos, afinar a atención que se lles presta e cales son eses factores de longevidade.
4: Pois sí, porque ademais estos datos, o que temos que ter é poder transformar estos datos ponéndose ao servicio sempre do coñecemento. Este registro aposta por generar coñecemento sólido dos galegos e a servicio dos galegos, ¿no? Esto se encauza en unha estrategia global da Xunta de Galicia para situarnos na vanguarda de esta medicina, como decía, personalizada, que pon nome e apelidos a cada un deles destes centenarios para poder ofrecerles unha asistencia pues máis centrada e individual, ¿no? Porque o coñecemento xerado beneficiará a todo o sistema, non só a eles.
3: En canto tempo pode estar, digamos, achegando información útil este rexistro? Non sei se hai que crearlo de cero, que fai falta recompilar, como se vai facer este proceso?
4: Pues mire, vamos a ver, como decía, os datos administrativos se recollen de tarxeta, ¿no? O sea, temos todos os sabemos cantos temos cada vez que se actualiza estos datos de población de Galicia, ¿no? Que se conforma el padrón de Galicia, ¿no? Entonces, como yo decía, tenemos un anexo, un formulario que está en Visía, que va a medida que vaya metiendo los datos os facultativos, iremos recollendo máis datos. O sea, esto é crecente. O sea, primero partimos de os datos que a propia historia pode volcar automáticamente neste formulario, que poden ser, bueno, está de man. Aparecen todos os datos de altas, bajas y en tarxeta, dos datos da persoa, o nombre, apellido, dirección, porque tamén é importante saber as áreas geográficas, sí, claro, onde hai máis centenarios, despois a información farmacéutica que están tomando, datos sanitarios de problemas de saúde, de crónicos, enfermedades que hayan tido, ¿no? O que están padecendo neste momento, o que non teñen ninguna tamén, que tamén é moi frecuente que estos centenarios estén con unha vida activa e sen un problema, ¿no? Porque, claro, Galicia non só é un referente de longevidade, sino que ademais esta iniciativa como primeira comunidade de impulsar un rexistro autonómico destas características, pues nos permitirá ordenar, sistematizar e aproveitar toda a información disponible e ir transformando pues este liderazgo demográfico, que por un lado pensamos que temos que tamén transformalo en liderazgo científico, pues, para unha mellor planificación, ¿no? O sea, como unha oportunidade, vaya.
3: Pues estaremos pendientes de como funciona este rexistro da oportunidade e da súa utilidade. Sofía López Linares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, moitas grazas por estar con nos aquí en Avivir Galicia.
4: Pues moitas gracias a ustedes por invitarnos.

0: cambiamos de asunto, agora falamos de educación. Nunha nova semana de protestas, de novo da educación, que desta volta non estivo convocada soamente ou organizada soamente por organizacións sindicais. Foron protestas en 25 localidades de toda Galicia, nas que toda a comunidade educativa uniu a súa voz. Estaban os alumnos, as ampas, os profesores, o persoal de coidado, o persoal non docente, dicindo alto e claro que no ensino público non se vende, que non se instrumentaliza e que hai que defenderlo. Ana Cabanela, é profesora do Instituto de Negreira, tamén é parte importante das asambleas abertas de ensino. Que tal, Ana? Boa tarde.
1: Boa tarde, Íñigo.
0: A comunidade educativa, neste caso, completamente unida, porque denunciades que a realidade a estas alturas é crítica e que non se pode sostar máis tempo.
1: Pois mira, quizáis é importante, en primeiro lugar, entender como se chegou ata aquí, non? Como é esa unidade da comunidade e como estas movilizacións marcan pois un punto de inflexión nese sentido, como dicías inicialmente. Esta unidade da comunidade xestionouse durante este curso desde a base dos traballadores e traballadoras de ensino, que nos sentíamos sobrecargados, nos sentíamos illas, e establecimos unha maneira de relacionarnos, de abrir un espazo común, que foron as asambleas nos centros educativos. Esta iniciativa buscaba poñer en común, debater, e sobre todo tamén a idea de facerse parte activa dentro da solución das problemáticas que veíamos. Traballamos moito nos centros, no local, fixemos unha análise de como a falta de investimento e de recursos estaba afectando a un noso centro en concreto, en cada unha das asambleas, e o segundo que trazamos foi o contacto coas familias. Vamos explicar, máis alá dos discursos institucionais, que é o que está pasando nos nosos centros. Cando fixemos esa aposta en común con familias e coordinándonos con outras asambleas, descubrimos que era un problema estrutural.
0: E cales son eses problemas? Por onde pasan eses grandes problemas da educación? Porque, insisto, entre todo o curso contamos xa que houve 6-7 xornadas de folga. A Consellería de Educación sempre di que son os de sempre, o sindicato de sempre, a fino bloque, que quere crear ruido na rúa. Esta concentración, estas asambleas, unen a toda a comunidade educativa, máis alá do cargo, da cor, dos intereses de cada un. É interesante, non? Que está toda a comunidade porque eses problemas son comuns. Cales son eses problemas?
1: Pois mira, por exemplo, desde unha dos piares fundamentais que as familias comprenderon moi rapidamente foi a falta de recursos para atención á diversidade. Cada día as aulas son, neste sentido, máis diversas, as problemáticas son máis distintas e maiores, sen embargo, os recursos non se incrementan. Hai unha falta de persoal especializado nos departamentos de orientación e é estrutural en todos os centros. Esta falta de persoal, como afecta? Pois afecta a que cando se abre un protocolo para unha actuación individualizada, ese protocolo finalmente conleva toda unha serie de carga burocrática, de papeleo, para que a administración quede cuberta. Sí, se abriu o protocolo, pero despois non temos nin a figura de pedagogía terapéutica para facer ese seguimento dentro da aula, que entre para dar ese apoio que este rapaz ou rapaza precisa. Entón, en relación á atención á diversidade, quedou clarísimo que o problema é que se non hai un investimento, esa inclusión non deixa de ser un abandono institucional. Se cubren eses papeles, se fai esa burocracia, pero non se dan os recursos de persoal suficientes para que ese alumno poda desarrollar realmente todo o seu potencial.
0: Nos últimos anos, cando falamos dos problemas de educación, falábamos moitas veces da baixa de ratios, da baixa de carga lectiva nos profesores, pero quizáis este ano é cando máis esteamos poñendo foco en isto que dís, non? Na atención ao alumnado con necesidades especiais, primeiro por eles directamente, e segundo tamén de rebote a falta dese profesorado, dese persoal que afecta a todo o conxunto da clase, a todo o conxunto dos alumnos, non?
1: E tamén o profesorado. De repente o profesorado se ve ali, digamos que todos os piares dentro do ensino se ven afectados, as familias ven que non hai unha atención a altura da necesaria para o seu caso concreto, o profesorado se ve desbordado porque ten aulas onde ten que atender necesidades moi distintas, desde trastornos do espectro autista, déficit de atención, hiperactividade, moitas veces incompatibles entre eles a hora de xerar un ambiente tal, e todo está relacionado. Creo que cando se fala das problemáticas no ensino, olvidamos que o ensino público é unha maquinaria que na que si un dos engranaxes falla, fallan todos. Ese profesorado se ve sobrecargado nesa aula porque non dá atendido, non dá chegado. Non é unha cuestión de que traballe peor ou non dedico tempo suficiente. É que non tengo tempo suficiente porque non se reducen as horas lectivas para deixar ese espacio para esa adaptación de materiais ou para ese outro traballo que require a educación. O alumnado tamén se ve afectado porque as aulas ou están masificadas nos casos nos que as ratios son moi elevadas.

0: tampouco lles conceden os recursos necesarios de AL ou de PTs. Sabemos, por exemplo, que centros que demandaron nun momento dado e se puxeron en contacto coas familias e fixeron unha loita aí no local e demandando esa figura de pedagogía terapéutica que lles facía falta, se lle concedeu ese ano e se enteraron que o ano anterior estaba noutro centro a que lle o retiraron. É dicir, non podemos xogar con 10 profes e con 10 ALs a cubrir o traballo de 20. As ratios son importantísimas, porque as ratios marcan o máximo de alumnado que pode haber nun aula, independentemente das cuestións numéricas, matemáticas, de que se dean despois, non, os tantos por cen ou o que ti fixas, o número total que pode haber. E tens que ter en conta nesas ratios que aquelas persoas que requiran dunha atención específica non poden ser contadas como da mesma maneira, non? A igualdade non pode residir niso. A igualdade sería atender individualmente cada unha desas problemáticas e non atender a todo mundo igual.
1: Por onde pasan as principais demandas que tedes agora destas asembleas abertas de ensino?
0: Empezamos o traballo no local, foi durante este curso, xa che decía, analizando as problemáticas, como esta falta de recursos afectaba os nosos centros, contactando coas familias e establecendo unha coordinación entre centros de outras comarcas. O que se buscaba sempre e o que se buscou sempre é a unidade. De entrada, a unidade do profesorado para máis alá de afiliacións sindicais, máis alá de siglas, en defensa do ensino público, non, das melloras das condicións laborais, pero tamén dos recursos para garantir esa calidade do ensino. E esa unidade, ese discurso de unidade que empezou sendo para movilizar a profesorado, acabamos abrindo a comunidade. As líneas a seguir, as que sexan necesarias e as que se vayan adaptando para que as nosas demandas sexan escoitadas e cubertas e que se fagan realidade. Tamén nese sentido, desde moi o principio tivemos que explicar que non, isto non era un movemento antisindical. O contrario, sí. As nosas demandas temos unha voz propia e queremos que sexan escoitadas, e entendemos que o sindicalismo pode dar esa resposta si é asambleario, si é atento e aberto a traballar man a man coa clase traballadora.
1: De todas as demandas as que falamos, cal diría que é a máis urgente, por onde debería que actuar xa, dentro de que hai moitísimas cuestións que resolver, non, na educación pública, para, bueno, reducir a burocracia, que haxa máis recursos, pero por onde debería que comezar? Se fora vostede a conselleira de educación, por onde empezaría?
0: Pois empezaría dicindolle a Consellería de Educación que isto é unha maquinaria onde non pode fallar ningunha engranaxe. Eu podo dicirche agora que a atención á diversidade é o piar fundamental, o mellor, porque é o punto de unión que hai, pero non é certo. Non é certo, porque si soluciono esa e non soluciono o resto, non soluciono nada. A máquina cae igual, non funciona. Entón, o mellor te podería dicir as infraestructuras. Pois, sí. Obviamente, si traballo nun cole que a auga non é potable, direiche, bueno, que isto é o requisito fundamental. Entón, eu non marcaría esa línea, non, de cal é a prioritaria, cal é máis importante. As condicións laborais do profesorado, fundamentais. Ningún piar do ensino público, nin alumnado, nin familias, nin profesorado, debería ser sacrificado para que os outros funcionen, porque o ser un conxunto, si non funciona un, o resto tamén caen. Entón, esta é a visión.
1: Sentides que non se está escritando a comunidade educativa, que a Consellería fai ouvidos sordos, que vai con ese discurso oficial cada ano, pues, dando tantos datos de plazas, desmentindo o discurso de certos sindicatos? Sentides que a Consellería agora da verdade fai ouvidos sordos das demandas reais do día a día da comunidade educativa?
0: Completamente. Ese sentimento é compartido por todas as traballadoras e traballadores que estamos nos centros a pé de aula, porque o discurso institucional se estende e o discurso institucional di que temos un ensino estupendo e despois estamos vivindo no día a día cuestións e problemáticas que non se corresponden. Sí que desexamos ser escoitados, e sí que desexamos, si non o somos, seguir na mesma línea de acción directa, porque a defensa que estamos a facer ou que se está a defender está moi por riba de das individualidades ou intereses que poida ter administración ou os ou os políticos

0: Los varios, quiero decir, a inversión en ensino público é fundamental para unha sociedade que quere ser xusta e que quere ser igualitaria. Pensa que o ensino público é a única maneira de garantir a igualdade de oportunidades de todas as persoas, non só por as diferencias que poda haber a hora de atención a esa diversidade da que falamos, non tamén os medios socioeconómicos das familias, as fillas das obreiras tamén queren ir á universidade, e isto só é posible a través dun ensino público forte. E tamén as diferencias en relación a se naces no rural ou naces nunha cidade a hora de acadar X, non? Obxectivos. Entón, si sentimos que non somos escoitados porque do outro lado hai moitos medios e unha maneira de lanzar un discurso que chega a todas partes, que cala en todas partes, que é constante. E nos, ata que non consigamos darlle a volta a ese discurso, que é o que se está a facer, pico pala, en cada centro, con cada familia, non poderemos sentir que efectivamente sí que se nos escoitou.
1: Por iso queríamos darvos voz hoxe na Vivir Galicia. Ana Cabanelas, profesora do Instituto de Negreira, tamén parte activa desas asambleas abertas de ensino. Moitas grazas por estar con nos contando eses problemas, esa realidade que vive no día a día a comunidade educativa.
0: Moitas grazas a vos pola atención prestada.

0: puedo. O tal vez no meten como hay que meter. Quieren dárselas de amigos de...
1: Radio Coruña, 93.4 FM.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: En Tirando de Tres, Leima Coruña. En Tirando de Tres, La Primera FEB. En Tirando de Tres, Maristas. En Tirando de Tres, Santo Domingo Betanzos, Traumacor Culleredo, Xiria de Carballo. En Tirando de Tres, Baloncesto. Todos los lunes a las 10 de la noche, estreno de un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube.
4: Tirando de Tres, el programa de baloncesto de Radio Coruña Cadena Ser y el colectivo Nordés Naranja. Con Marco San Luis, Pablo Alonso y Alex Tejera.
5: Con la colaboración de Arquivolta.
6: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
7: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en A Coruña, Rúa Galileo Galilei 23 y también en Ferrol y Santiago. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
8: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
9: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
10: ¿Le sorprende la increíble reacción de esta noche, señor Hitchcock?
11: No. Mientras planificaba con la muerte en los talones, ya podía oír los gritos y las carcajadas.
12: Es para muchos una de las mejores películas de Alfred Hitchcock. Con la muerte en los talones, contiene además algunas de las escenas más famosas de la filmografía del mago del suspense.
13: Es extraño.
14: ¿El qué?
13: Aquel avión está fumigando cosechas donde no las hay.
12: El ataque de la avioneta que sufre Cary Grant en el campo de maíz es sin duda la mejor. 7 minutos sin diálogos ni música que consiguen un crescendo de emoción y suspense pocas veces igualado, sin recurrir al típico montaje acelerado de planos cada vez más cortos. Hoy en día esta escena se estudia en todas las escuelas de cine como ejemplo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine.
14: ¿Sorprendida?
15: Sí.
14: No hay modo de eliminarme, ¿verdad?
2: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
16: Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
17: El domingo 24 de mayo, A Coruña camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, con salida desde Puerta Real en La Marina, caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia, con actividades para pequeños y mayores, y trae a tu mascota. Inscríbete ya en la web corunaenmarcha.com, en la sede de la asociación en calle Real número 1, primero, o en la quinta planta del Corte Inglés. A Coruña, en marcha contra o cancro.
1: Ser Historia con Nacho Ares.
18: Creo que fue en el año 1848 cuando sucedió en esta casita de Hindersville en Estados Unidos, en donde las hermanas Fox dieron pie a una historia realmente suculenta desde el punto de vista de la historia de la parapsicología y también muy relacionada con la historia del ilusionismo, de la magia. Eso se llaman raps.
19: Sí, sonidos, dentro del término parapsicológico serían esos sonidos sordos, esos golpes extraños y secos que se oye y que aparentemente no han sido provocados por nadie de los que está allí presente.
1: Las curiosidades, Misterios y enigmas de la historia en Ser Historia. Con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
15: O Sondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
20: Vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
21: Soy el agua. 1:35 de esta Vivir Galicia de domingo, de esta Vivir Galicia de domingo 10 de mayo. Saludamos ya a Iván Pérez, onoso divulgador ambiental de Sabia Barra Vixanova, que está como siempre en Radio Pontevedra. Iván Pérez, ¿qué tal? Muy boas.
22: Moi bos días, Íñigo, como estamos?
21: Pois, con ganas de falar contigo porque xa estreamos a semana pasada, pero non contigo, un mes moi especial, maio, no que xa comezamos a sentir ben, que ven aí o verán, os días moito máis longos, xa con bote, bueno, bote en posta semana, o certo que non, pero bueno, sí que está empezando a cambiar, e queríamos falar un pouco contigo de eso, de como xa está cambiando a natureza, e deses maios que estánse a celebrar en moitos sitios, e todas as tradicións que hai en torno a esa celebración, así que bueno, por onde nos queres levar hoxe, porque pode ser unha sección así un pouco ben curiosa.
22: Sí que vai a salir un pouco caótica, a veces como mesma natureza, porque inicialmente cando eu plantexei así de que podíamos falar, foime dende o día que che fixen o plantexamento ata hoxe, foron cambiando así un pouco circunstancias que me foron dando ganas de ir reconstruindo este momento, non? Según 15 minutiños, a ver se non lío moito, pero bueno, por donde quería encauzalo? Pois como ben dixeches, comezamos o mes de maio, o 30 de abril en Galicia, concretamente nas provincias de Pontevedra e de Ourense, temos unha tradición moi bonita que se fai en máis sitios, non? Pero esta de recoller o ramillete de xesta, poñelo nas portas, poñelo nos vehículos, uh-huh, poñelo en embarcacións ou así. Por que? Por que esta tradición? Esta tradición, un pouco que buscamos, é a celebración do máximo esplendor da primavera. Ao final solo hai que salir ao medio natural e ver que xa empezan as plantas a ter unha floración espectacular, os cantos dos páxaros, o sea, hai un bullicio en xeral. De feito, todos os grandes herbívoros hai que velos que xa están con crías, o sea, nacementos, floracións, moito bullicio. Uh-huh. E esta celebración tamén unha das cousas que se fai é para pedir a fertilidade para os cultivos, para a xente, para tal. E logo, bueno, tamén está a tradición de barrer, non? Con esas ramilletes de retama ou de xesta, máis ben, non? Para botar os males fora, espantar as bruxas. Vale, pois aquí é onde empezou un pouco a ir cambiando de por qué, non? Por un lado, celebrar esta celebración, non? Moi pagana e como o tema das bruxas. E de aí a donde me veo o pensamento. Eu que son unha persona de colexio, que estudié en un colexio religioso, non porque meus pais sean religiosos especialmente, ni moito menos, pero era o que tiña preto de casa. Estou instruído a nivel formativo, aparte de en todas as ramas, en esta parte religiosa que está aí presente, non? E máis hoxe domingo, que xa comentaremos un pouco porqué despois ven todo isto. E que pasaba coas bruxas? As bruxas que eran consideradas, por así decir, estas mulleres curandeiras, coñecedoras do medio natural, dos poderes que tiñan moitas plantas a nivel curativo, a nivel tal, eran consideradas eso, as bruxas como algo peyorativo hasta o punto que se queimaban e se lles levaba á morte, non?
23: Sí.
22: Pois, bueno, que curioso tamén que as xestas coas que se espantaban eran coas que facían as escobas, coas que se supón que voaban en estas, nos ponemos así. Pero, bueno, de donde ven entón, foi como, jolín, sentoume mal de decir como a religión nos afastou de dos coñecementos co medio natural. Entón aquí foron pasando cousas, hoxe que é domingo, a xente que nos siga, por que é coñecido o domingo, de quen é coñecido o domingo?
21: dos cristianos, evidentemente, sobre todo, ¿no? Que foi como, bueno, evidentemente a religión que se foi asentando aquí, foi entendo como estás suxerindo, ¿no? Que foi apropiándose un pouquiño de todo e tamén desas tradicións que tiñamos relacionadas con a natureza.
22: Sí, pero sobre todo que o domingo a quen lle chaman é o día do Señor, non? O día do Señor, de jolio, o día de ir a misa e demais. Pero se nos damos conta, eu o teño así asumido e así o digo, punto. Pero se sin conta, bueno, se esta semana dunha cousa moi sencilla que dixen eu de verdad. O sea, cantos días ten a semana e por que se chaman así? Pois temos sete días na semana porque se supón que representan os sete astros que máis se ven dende a Terra, non? Que se ven no ceo, que son o luns que representa a Lúa, o martes a Marte, mércores a Mercurio, xoves a Xúpiter, venres a Venus, sábado a Saturno e o domingo a quen representa?
21: Sorpréndenos.
22: Claro, pois nos, cambiando yo nome, metendo tema de domingo e así, perdimos un pouco a intuición, pero, por exemplo, os británicos, os anglosaxóns, aínda conservan o Sunday, o día do sol, realmente é o astro máis, o sea, é o máis importante, é o astro realmente creador de todo, é o que nos envía a enerxía que as plantas captan e gracias ás plantas logo nos podemos alimentar o resto. Empeza toda a cadena trófica, que aí é onde podemos falar de que é o verdadeiro creador, o creador de todo, por así decir. Se non hai sol, non temos enerxía, non hai vida. E como a religión, en este caso, pois ao día do sol apareceu, non? E lle mete o Señor, o creador, tal. Isto tamén nos leva a logo decir, ostras, cando a religión metendo esta idea monoteísta de que hai un Deus que todo crea e que crea ademais, por así decir, ao seu fillo a imaxen e semexanza como é o ser humano, non? Xa nos posiciona nun ecosistema, nun punto por enriba do resto de seres, non? Por enriba do resto de animais, por enriba do resto de todo. Somos unha imaxen e semexanza de un Deus. Entón, buah, era como que retroalimentaba esta sensación de uff, enfrentamento, ciencia vs religión, non?
21: E que condiciona moita relación do ser humano coa natureza?
22: Para min o condiciona por completo en moitas ocasións porque nos pon en esa posición de por encima de que o resto está ao noso servicio, son recursos sen considerarnos iguais, non? Sen considerarnos, o sea, porque nos fai non acabar de entender como funciona un ecosistema, por que funciona desa forma, esas interaccións, a evolución, as interaccións entre eles, entón ao romper eso se nos perden as concepcións. Bueno, pois eu iba un pouco por aí, ose, a sección quería tocala en este sentido, pero onte deume bastante a volta ao cerebro, por eso quería un pouco volver a cambiar.
21: Bueno, xese, para que, cara onde?
22: Vale, pois mira, casi iba a decirlo ao principio de todo, pero quería decir como se fuera casi un chiste esto. ¿En qué se parecen un científico, una persona de ciencias, un cura e un terraplanista? Y dices, bueno, este chaval que me está contando ahora. Bueno, pues onte, voy a acabar luego respondiendo a esta pregunta, ¿no? Porque parece que no se parecen absolutamente nada. Yo se te digo ciencia, terraplanismo, religión, parece que te vas a quedar simplemente en las diferencias. Bueno, pues, ¿por qué o quero hilar e por qué hoxe quixen dar así un pouco un cambio? Onte tive a sorte de ser convidado por unha empresa, unha entidade que é de Fornelos de Monte, que se chama Oitavén Life. Son un grupo de xente que está apostando por mostrar o seu territorio, mostrar as riquezas que hai na Serra do Suído, na zona, bueno, en aquel entorno. E un dos socios dos que está é o cura do pueblo. É o cura, un chaval novo, súper implicado en esto, na etnografía, na relación entre a xente e o seu entorno. E me chocaba un pouco onte, sobre todo cando me explicaba, como eu viña ademais preparando esta idea que iba a falar contigo de este enfrentamiento ciencia ou natureza con religión, e que xusto onte esta persoa que era o cura do pueblo, insisto, que, buah, eu dixen, é que temos moitísimo máis que ver que o que nos diferencia, non? De estamos falando os dous de esta amor polo noso entorno, a necesidade de un equilibrio ecosistémico, a necesidade de conservación, de valorar o que temos e demais. Pareceume maravilloso, porque en moitas ocasións como mensaxe, parece que nos centramos máis en buscar as diferencias que temos cos demais, en vez de atopar os puntos en común. Entón, ao final, por moito que... E por que decía o de terraplanismo tamén? Porque hai un chaval de Pontevedra que é moi coñecido pois, en redes sociais, que é terraplanista, entre outras cousas. De feito, en redes ten bastante debate aí con Jesús Calleja, que é increíble. Bueno, este chaval de aquí de Pontevedra, bueno, pois, unha vez convidoume a participar nun podcast del, estaba preocupado polo tema dos incendios forestais. Ajá. Vale, empezamos a hablar. E volvo ao mesmo. Pese a que eu, como unha persona de ciencias, dixera, non vou a entrar a debatir, espero que non me vaya por ninguna destas movidas del ou conspiranoicas ou tal, pois foi unha conversa de casi dúas horas na que nos volvimos a centrar, igual que me pasou onte co cura, no importante, nos puntos comuns, que somos seres vivos, que nacemos, que crecemos, que nos relacionamos con outros animais, con outras persoas, e que morremos. E ao final, o que temos que atopar era un pouco co que me gustaría ir pechando, sí que igual foi un pouco diferente, eu iba a ir hoxe bastante así a machada contra a religión, e como... pois bueno, como atentou coa nosa relación co medio natural, pero quixen pisar un pouco o freno e realmente en vez de centrarnos nas diferencias, no que o que se fixo mal ou tal, pois centrarme nas cousas boas, no que realmente nos unen, no que porque ti podes creer no que queiras mentras non lle fagas dano aos demais. Eso é unha das cousas que creo que declara. E logo atopar estes puntos en común, non sexa un terraplanista, sexa un cura ou sexa eu de ciencias, o que sí que atopei como punto en común é esta necesidade que fai de que ti, por exemplo, te poñas en contacto comigo e me convides a radio, a que melloremos a nosa relación co medio natural, co entorno, porque non son recursos propiamente, ao final son compañeros de vida que sí que podemos facer un aproveitamento, pero dunha forma sostible, senón ao final quen o pagamos vamos a ser nós, non? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entón, bueno, igual foi así un pouco abstracto o de hoxe, o falar esto, igual di un pouco de bandazos, pero que me parecía moi importante tocarlo, e creo que, sobre todo na época na que vivimos, que parece que estamos constantemente enfrentados, bueno, pues hai que buscar máis os puntos en común que os puntos que nos separan.
21: Pues é importante, claro que sí, quedarse con esta mensaxe de confraternización e de unidade, porque, bueno, para leas xa temos todos os días máis que dabondo. Iván, mencionabas antes os nomes dos días da semana, ese domingo, ese Sunday, ese día do sol. Esta semana, por desgracia, non estamos tendo moito, pero sí que é certo que abril foi bo, que falabas de todo sol como elemento tractor, creador de vida e demais. Estamos no mes en principio, maio, non? Un dos máis importantes, máis bonitos para a natureza, no que todo bulle, no que todo renace. Eso xa se está a notar en todo, non? Podemos ver no día a día, vímolo en abril moi florido e con moi bo tempo, e agora nada que abras un pouco os ollos por aquí por alá, ves todo verde, florido. Son, quizáis, con independencia que o verán nos guste a todos máis, probablemente, os meses máis especiais e máis bonitos da natureza, non?
22: A mí me encanta, ve, que xa che digo que cada día, ao final, ten... Que cada día, cada estación ten o seu encanto, pero que se pon de manifesto precisamente iso, que ti se madrugas dende cada vez o sol, o sea, amence antes, se pon máis tarde, temos máis horas de exposición ao sol, e o que che decía fai un momento, o sea, é o creador da vida, no momento que temos sol, bo tempo, vese, na actitude da xente, no bullicio, floración, actividade de animais, actividade de xente, o sea... ¿Por qué nos encanta? Pues por poder salir a rúa, sociabilizar, ir a playa, estar en terrazas, falando, relacionándote, facer deporte, o sea, que así, o ves na xente, na actitude. A veces, bueno, tamén hai días malos, vas cansado por moito que faga bon tempo ou hai malas novas, pero, sen duda, estamos ahora, de aquí en diante, está sendo explosión de vida.
21: Tamén na natureza, non? A floración xa foi prácticamente toda, os animais, como dicías, pois coas crías e con todo iso, eles non poden sair a tomar cañas, pero a súa maneira tamén disfrutan desta época.
22: Pois, sin duda, non lles fai falta tomar cañas, A veces teño outras formas moito máis fáciles de disfrutar. Eu onte, cando estábamos facendo unha actividade, miraba a un gato tumbado nun tellado e dís a veces, Dios, que vida máis cómoda, que vida máis tranquila, non es que cantidad de preocupacións temos, non? De... Que vivimos a veces un pouco atormentados en esta época na que vivimos mellor, o sea, o que viven unhas condicións bastante, bueno, pois xustas, tendo unha casa ou tendo comida e tal, pero vive mellor que o que vivía fai 200 anos, o sea, ten unha calidade de vida moito mellor. Solo este de tema de ter auga canalizada, quente, electricidade, o sea, ainda así temos, nos queixamos, sabes? E temos unhas condicións de vida óptimas.
21: Pues nada, sigamos disfrutando de la naturaleza en estos meses tan, tan bonitos que tenemos ahora por diante. Os vais chulos, Doano. Iván Pérez de Sabia Nova, gracias por estar con nos. Os he contando un tema tan curioso, bueno, también deseando esa mensaje positiva, ¿no? De que varias diferencias que podamos tener, siempre hay lugares en común, en este caso la naturaleza, o cuidado de la naturaleza, o seres vivos, teñen que unirnos a todos, porque al final é o mundo no que vivimos e o que nos, o noso entorno é compre cumplirlo. Iván, moitísimas gracias, como sempre.
22: Moitísimas gracias a ti, Íñigo, e como, fase, como frase final, fai o ben e non mires a quen. Un saudiño.
21: Unha aperta.

0: representantes de ese grupo automovilístico, propietario da marca MG, están a buscar emplazamento para a súa primeira planta de coches en Europa. ¿Qué posibilidades reais ten Galicia?
1: Bueno, pues para calquera proxecto industrial e máxime no ámbito da automoción, que temos unhas capacidades extraordinarias para este sector industrial, eu creo que as nosas posibilidades son moi boas. O creo firmemente porque Galicia agora mesmo ten un desenvolvemento no sector da automoción que é absolutamente exclusivo, digamos, en toda Europa, non? Temos cluster con un texido productivo con máis de 26.000 persoas cun talento, formación, que eso non se improvisa. E logo, pois, temos evidentemente unha capacidade industrial de xerar valor engadido e cadeas de producción moi elevada. Co cal, pois, si creo que non é unha utopía pensar que unha empresa, neste caso chinesa, de automoción, poida ver Galicia como unha ubicación razoable.
0: Leva meses traballando para conseguir que ese proxecto se instale en Galicia. ¿Cando cree que pode haber unha decisión?
1: Bueno, pues vamos a ver, nos traballamos na oficina económica con moitísimas empresas que se achegan e con todas elas facemos exactamente o mismo, que ensinar de algún xeito o catálogo comercial de Galicia, que é o que acabo de dicir. A partir de aí, os tempos das empresas pois son os que son. Cada empresa ten as súas estrategias. Eu non podo falar por ninguna empresa, nin por esta que vostede di, nin por moitas outras, repito, coas que se está traballando a día de hoxe. Co cal, eu o que digo é que Galicia é un lugar magnífico e con moitísimas posibilidades reais para poder optar ou competir con calquera outra rexión europea. Que ninguén pense que Galicia, porque ás veces pensamos, cando estamos en casa, que non temos as mesmas opcións, temos as mesmas ou máis que calquera outro territorio europeo.
0: En cuestión de semanas, de meses.
1: Como digo, os tempos das empresas, o gallá, eu poidera manexar cada empresa que entra pola nosa oficina económica, pois cales son os tempos para as súas decisións, e ás veces non se producen nunca, non? Pero bueno, o gallá que o goberno poidésemos ese sentido influir, que non podemos.
0: Esa planta de acabar en Galicia ubicarase no porto exterior de Ferrol.
1: Tampouco eu podo dicir o que a empresa vai decidir. Temos
0: pero esa ubicación sí que está sobre a mesa.
1: Temos tres portos moi interesantes dende o punto de vista, eu creo, logístico para unha empresa deste nivel. Estamos falando da sétima empresa do sector a nivel internacional, é dicir, é un empresón. Polo tanto, pois tanto o Porto de Vigo como o Porto da Coruña ou o Porto de Ferrol son ubicacións absolutamente boas e logísticamente preparadas para que esta empresa poida utilizalas e, por suposto, posto que as tres ubicacións, como a calquera empresa deste calibre, se están ensinando, mostrando e traballando cos distintas autoridades portuarias.
0: E cantos postos de traballo xeraría ese proxecto aquí en Galicia?
1: Bueno, pois isto depende, repito outra vez, de que se a empresa decidise vir, realmente comunicase pois o tipo de o número de, digamos, inversións que quere facer. O que sí poido dicir, non soamente respecto desta empresa en concreto, senón de calquera empresa de automoción ou de outro tipo, pero falemos de automoción, é que nos nunca imos permitir, o digo porque nalgún medio de comunicación vin que se falaba dunha fábrica de ensamblaxe traendo, bueno, nos o que evidentemente exiximos, e ademais é que non é nos, é que é Europa, non? O que imos exixir se unha fábrica nova se pon en Galicia e que sexa unha fábrica, e polo tanto
0: que se construan aquí os vehículos.
1: Efectivamente, que a fabricación pois sexa unha fabricación elevadamente local. Isto non quere dicir que o fai Estelantis, non, que non se podan importar determinados componentes, pero en ningún caso, por suposto, a Xunta de Galicia vai ver favorable o que simplemente se traballa en unha ensamblaxe, non?
0: Neste asunto, banda mandou o goberno de Pedro Sánchez, están colaborando para poder atraer esta inversión a Galicia.
1: Bueno, creo que é imposible pensar que un investimento dunha empresa estranxeira que para empezar precisa dunha autorización de inversións que por parte do Consello de Ministros se poida traballar de xeito alleo o goberno central. A miña intención, e creo que isto é manifesto, é sempre traballar da man. Creo que sería absurdo en inversións do calibre, non, da que poderíamos estar falando, que a Xunta de Galicia pretendese traer isto de xeito illado, non? Non tería ningún sentido, nin sería exitoso.
0: Vivimos, conselleira, momentos de gran incerteza a nivel internacional. A economía galega xa presenta síntomas de ralentización.

0: Haberá que modificar a baixa as previsións de crecemento para este 2026?
1: Bueno, creo que eso é imposible dicilo a día de hoxe, porque por desgracia pues estamos nun contexto internacional en que case de hoxe que estamos facendo esta entrevista a mañán as circunstancias do mercado poder ter cambiado. Si é verdade que o empresariado galego temos probas de isto, non solamente na pandemia, senón noutras crises, ten mostrado unha resistencia a este tipo de crisis extraordinaria. Eu creo que ese liderar o acompañamento implica traballar coas empresas e por esa razón, por exemplo, pues estamos traballando todos os sectores industriais cuns plans directores que non os fai a Xunta como estrategia de goberno, non sei que non que o fan coas empresas.
0: Descarta en todo caso, conselleira, que Galicia poda entrar en recesión.
1: Eu non podo dicir se Galicia vai entrar en recesión. Galicia está nun contexto que é o español, europeo e o internacional, e polo tanto Galicia vai continuar ou vai se ver inmersa nos vaivéns da economía europea. O que digo é que dentro dese contexto internacional a economía galega é especialmente resistente.
0: María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena Ser. Boas tardes.
1: Un placer, como sempre. Boas tardes.